0: Ce să te 20 e din. Vremeza sladolet.
1: Žena majka krajica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da bada zajedno.